Det sägs av och till som liksom reklam för friluftsliv. Varför sitta inne när allt hopp är ute? Och det är en fin sättning. Det närmaste efterföljarna Jesus, disciplarna hans, de borde kanske ha fått det spørsmålet där de satt inne bak låsta dörrar. Det var om kvällen på första påskdag faktiskt. Och de var förvirrade. De manglade alldeles översikt över situationen. De kände på ingen måte att de hade kontroll. Och det var väl inte rart att de var oroliga. För vad betydde det egentligen det kvinnan som hade varit med gravar om morgonen samma dag, det de fortalte? Johannes säger att disciplan var rädda också, rädda för jödan. För jödan? Varför all världen var de rädda för jödan? De var ju jöder själ, alldeles mein. De levde mitt i det pulserans jødiske livet i Jerusalem. Bland familie og venner og alle andre som også var jøder rundt dem. Men den nære tryggheten var på en måte byttet ut med nær utrygghet. Ro var blitt uro. Tillit var blitt redsel. Og det føltes som alt håp var ute. De hade på ingen måte skönt räckvidden av det kvinnan fortalte de. Typisk män vill kanske någon mena. Men det var där och då att han kom. Plötsligt var han där bara. Utan någon förvarsel i det hela tatt. Genom stängda dörrar. Och han tände hoppet. Gnisten. Brannen. Det är bara att puste på det. Vi reiser och synger högtidsverset på nummer 228 för de som brukar boken.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fall, färdiggjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

egen jord som var blitt borte. Och marken lå där nattekall och våt. Och Gud gick hem och huttret i sin skjorte.

Pinse, det var ju som något som disciplinerna väntade på att det skulle ske, för Jesus hade ju löft att den helige ande skulle bli utgjutt över det, han skulle sända den helige ande när han har gått upp. I Apostlens gärning så står det mycket om detta, för han säger ju att på Johannes döpte med vann, men det ska bli döpt med den helige ande, inte många dagar härefter, säger Jesus till sin disciple. De som nu har kommit samman spurte ham om och sa: Herre, är det på denna tiden du vill genresa rike på Israel? Han sa till dem: det är inte deras som ska veta tider eller timer som fadern har fastsatt av sin egen makt, men det ska få kraft i den helige ande kommer över dere, och det ska vara mina vittne både i Jerusalem och Judea och Samaria och like till jordens ände. Detta var det Jesus sa till sin disciple. Och de väntar där i lite, tror jag, lite rädd och lite, vad ser nå, i 10 dagar. Då var de samlade på översal och 120 stycken, och där kom den helige ande. Och de fick ett anspråk och talte ett anspråk, så alla som var där förstod vad som blev sagt. Och den dagen stod Peter fram och förkynte vad som hade skett, profetia Joel. Och den dagen var helt fantastiskt att 3000 människor tog emot Jesus och blev döpt. Och en helige ande, han är framdeles här nere. Tack och lov för det.

0: Hjertelig, hjertelig velkommen, kjære lytter, til å være med oss den neste snøve timen og portrettsiden «Dette mitt liv er på lufta». I tillegg til å lytte til den gripende livshistorie vil du også få med deg nydelig sang og musikk. I dag etter turen til Kristiansund, og vi sitter i møtelokalet til Baptistkirken, og han som er pastor her, Steinar Vikestad. Steinar, tusen takk for at du vil ta deg tid til å ta en samtale med meg. Du har jo delte med at du har slitt med alkoholproblemer tidligere, og du sovner blant annet under en hattehylle i frikirka i Ålesund. Dette skal vi komme tilbake til etter hvert. I dag så er du også leder for et hjelpearbeid i Afrika, men vi begynner helt ifra begynnelsen, ifra ditt liv. Hvor startet det?
1: Mitt liv, det startet på en øy utenfor Ålesund som heter Store Kalvøya. Der ble jeg født... Ikke ble født på Ålesund sykehus, men jeg håper ble født i full storm utenfor Ålesund. Vi måtte båt fra Storkalvøya til Ålesund for å føde. Og jeg bruker å si det sånn, siden det har vært masse stormer i mitt liv. Så sånn ble jeg til. Jeg ble født i 1950, og da kan folk regne ut hvor gammel jeg er. Og når jeg var 2 år, så... døde min far, så min mor satt alene da med 4 barn. Så bodde på Store Kalvøya, tok båt til Ålesund, en båt som heter Bragd. Vi tok til Ålesund, for Store Kalvøya hørte til en kommune som heter Borgen kommune, så måtte vi til Nørvasund for å gå på skole som ligger litt utenfor Ålesund. Så hver dag, eller gikk på skole annenhver dag, jo i vel, så reiste vi til Ålesund med båt i all slags vær. Så det var noe av min oppvekst, og så flyttet vi fra Storkalvøya til Ålesund, på Gåseide utenfor Ålesund, cirka i 9-årsalderen.
0: Hvordan vil du si barndommen var?
1: Jeg hadde nok en fin barndom, men klart at... det merkes vel at min mor ble alene. Hun mistet mannen sin, og rett før så mistet hun svigerfar sin, og det var fiskere, svigerfar hennes, min bestefar altså, han døde jo, kom bort i en drukningsulykke, og far min også hoppet og drukne da, båten gikk ned med Island og sånne ting, og så... var far min med et forlis til, og så døde han av tarmslyng og lungebetennelse. Så klart at hun ble alene og ensom, og hun var jo ikke fra Sunnmøre, hun kom fra Trøndelagen, fra Titter, og så klart, det var sikkert ikke så veldig greit, men jeg kan ikke huske så mye av det, men det var sikkert et tøft liv.
0: Husker du mye fra ungdomstida?
1: Ja, du vet at når jeg kom, vi flyttet til Ålesund så, og bodde på en øy med noen gårder og noen hus, vi var en liten flokk, så kommer du til en by, så det kan jo være ganske tøffe saker, men og da begynte vel kanskje, begynte ganske fort å røyke, og ja, kom kanskje inn i et miljø ganske fort etter hvert som ikke var bra, men det utviklet seg over flere år. Mor min da begynte jo å arbeide, og jeg var jo mye alene, søskene mine var eldre, jeg var jo yngste mann, og etter hvert så ble jo jeg kanskje i familien kalt familien sorte får.
0: Ja, var det en titel du trivdes med?
1: Nei, du er... Jeg har heller ikke lyktes veldig på skolen, ikke sant? Jeg datt litt mellom, og ja, i dag så har jeg sikkert fått, har jeg vært ung i dag, så har jeg sikkert fått noen bokstaver, sikkert ADHD og kanskje noe mer også. For jeg var veldig rastløs, men ville oppleve ting, og jeg bruker jo å si det i etterkant, det er kanskje litt tidlig å komme med det nå, men jeg bruker jo å si det i etterkant at jeg var alltid på jakt etter noe mer. Og jeg bruker å si det sånn, jeg var også på jakt etter den fullkomne rusen, men jeg fant den aldri. Så enten det ble politiet som øl, eller så ble det for lite, eller så ble det for mye. Men det var alltid en sånn jag inne med att det något mer för att uppleva något. Jag blev inte tillfredsställt. Så jag hade säkert en vansklig inne i min kropp också. Ja, utan att någon bekräftade det.
0: Hur gammal var du när du började att rusa dig?
1: Det kan jag inte huska årstalet, men det var ju på slutet av 60-talet för jag skulle till militär så började det bli lite drickning och speciellt i helgen och sådana ting och så måste vi reparera det. Men jag har alltid varit flink att jobba så vi hållit ut i jobbet stort sett. Och arbete, men det var ju i helgen vi gick vi drack då och efterhvert så kom ju harsen så vitt i Ålesund på slutet av 60-talet och begynnelsen av 70-talet också, så vi var nog den första som liksom prövde ut också det.
0: Fick du efterhvert avhängighet? Vad blev du avhängig av rusen?
1: Det är vanskeligt att säga. Som sagt, hela tiden så klart det vi håller arbete och likte arbete. Det gjorde, men du måste ha dina rusen hver helg och du måste tillfredsställa kanske den uroa. För jag var helt orolig. Det måste ske något och det har väl kanske något med det ADHD och allt det där att göra. Så jag måste ha, när det, i grunden så var jag väldigt beskeden och det är ju ingen som tror idag. Men jag har alltid varit beskeden i grunden. Men när jag fick alkohol in i kroppen så blev jag tryggare på mig själv och jag följde att det fungerade och tört att vara mig själv och tört att vara lite tuffare och sånt. Så det var nog en tillfredsställelse för att fungera.
0: Men du gjorde en del ting som du kanske inte vill ha gjort idag när du var påverkad av alkohol.
1: Jag gick på Maranata-möte och hvorfor det vet jag inte, men det må vara något som kalte i mig. Jag tror nog, jag ser ju det idag att det var ju någon som kalte på mig och ville ha tak i mig. Jag gick på Maranata-möte och där stod det en amerikansk predikant och sa ett eller annat som inte jag likte. Och jag tog stolen satt på och kastade på den och den gick vid väggen och knuste. Han duckade ju. Och folk blev ju för skrämt. Du kan ju tänka dig idag hvis du upplever det på ett möte. Men så tog jag tak i den främste bänkrada. Där satt ju många äldre damer bakover. Och det var mycket folk där. Och så stolen den till var ju länkade samman. Och brandmässiga grejer. Så jag bickade den främste rada. Och där raste som domenbrickade hela gängen bakover. Och då var det en drosjechaufför där. Han var känd drosjechaufför i Ålesund. Han hörte till Maranata. Väldigt original kar, men en flott kar. Och han anmälde mig. Och jag fick bot. Jag kan inte huska. Jag prövde att få tak i den förelägget, men det är ju väck för länge sedan. Var det att. Men jag fick bot för att förstöra offentliga möten, för det är inte lov det. Och jag kan inte gänge hur mycket det var, men det var väldigt mycket pengar den tiden jag fick i bot. Så jag tänkte ju han där drosjechauffören, han detta ska han ha igen alltså. Så jag tänkte ju att jag tänkte inte ta liv han, men jag likte inte han, så jag var ute efter han. Men han man, han var en fantastisk man han, för han när han steina kanske kom i karbonemi i politiet, var en gång den ville tau min, så kom han förbi med drosja sig. Ludvig Nøstdal hette han, drosjechauffören. Då kom han förbi med drosja sig med sin Mercedes och så sa han, jag ska köra Steinar hem, sa han. Så det han gjorde, han körde mig hem många gånger när jag hade problem och hjälpte mor med att få upp i sängen. Så det var i grunden en snill man. Så många år efterpå när han såg att jag var frälst, så då satt han på möta och gråt, så det var stort. Så det hjälper och kanske att hjälpa och visa lite kärlighet.
0: Fantastiskt att man kan bli här behel igen efter att ha gjort så mycket dumt och sånt, Steinar, men du fortalte mig oss en historia om att du hade en liksom favoritplats i frikyrka och det var under hattehylla.
1: Alltså jag vet inte varför, men hela tiden så blev dratt till kristna ting och jo jag vet ju det var folk som bad för mig. Det var många som bad för mig. Jag kan fortälla en historia som skedde for noen år tilbake, så ringte min søster mens hun levde, og så sier hun det at det kommer en dame på møte til deg som har lyst til å hilse på deg. Ja vel, sa jeg, det var jo hyggelig. Så kom det en dame på møte, og da var hun mange og 90 år. Og så sier hun damen til meg, jeg har sett deg en gang før, Steinar, sa hun. Har du det, sa jeg? Ja, og da var du bare på 2 år, og det var i begravelsen til din far. Og da ble det lagt på mitt hjerte, for jeg synes så synd til mor di, og hun med alle barna der, og du bare 2 år. Så jeg har bedt for det siden. Hver dag, i alle år har jeg bedt for det. Og jeg lurer på hvor det ble av den mann, gutten der. Og så fikk jeg høre at du var frelst. Da gråt jeg. Så det er nok mange forbønner som gjorde at jeg kom dit jeg kom.
0: Men i frikirka da, du kom inn der, og så fant du den plass da under hattehylla. Ja, det kom noen eldre damer som la noe på det. Og
1: ja, altså, jeg kan ikke huske sånn nøyaktig, men altså, jeg brukte å forvilde meg dit. Jeg kom jo til sånn kristne forsamling og sånn, og der våkna jeg at jeg lå under hattehylla der, og så hadde jeg en kåp over meg. Men jeg opplevde at det var mye flotte folk der som så og tok hensyn og så at kanskje det lå noe bak den stakkars gutten som var det sånn. Og det tror jeg er viktig for oss i dag også, at vi ser at jo, han Jeppe drikker, man har problemer, men hvorfor? Det er en grunn for det.
0: Og du gjorde litt med ditt hjerte da, når du våkna med kåp over det, noen som hadde omsorg for det.
1: Du gjør det. Du skjønner det at her får ikke bli en pekefinger eller bli kastet ut. For stort sett når jeg lager bråk, så blir jeg politi eller jeg blir kastet ut, ikke sant? Men her var noe som så lenger. Det var jo en familie der i frikirken som heter Honningdal, og de er jo kjent i Ålesundsdistriktet. Og det var jo foreldre til Jan Honningdal, som sikkert mange sender musiker. Jeg bodde jo ikke så langt fra den familien, så de så jo han Steinar og guttene gikk forbi huset der og ned på berga og drakk og festa. Og de kom i kontakt med etter hvert, og det var jo en redning. De ble som en familie for meg. Ann-Marie, hun åpnet hjemmet sitt, og vi kom der midt på natta, så laget hun smørbrød og tok imot oss. Og det kunne ikke alltid være enkelt med denne bråkete gjengen som kom der. Men du, som det betydde i mitt liv. Jeg har vel kanskje ikke vært en kristen i dag, jeg har ikke i hvert fall noen som visste omsorg. Så det var mennesker i frikirkemiljøet og rundt der som så litt mer i ungdommen, eller kanskje mange andre gjorde.
0: I neste program så skal vi bli kjent med en som heter Tor Rødseth, som vi skal høre straks en sang av, men dere har vært venner i mange, mange år.
1: Ja da, vi gikk jo på skolelagene helt litt, det var en få år yngre enn meg, men vi hadde jo friluftsmøte i Ålesund før vi var frelst.
0: Ja.
1: Ja, så det er klart, det var jo noe som kalte oss. Vi stod på rutebilstasjonen i Ålesund, og Tor og en som heter Harald Woll, som også nettopp blitt frelst, eller som ble frelst etter hvert, Tor, han sang jo og spilte, og vi sang Han har åpnet perleporten, og så kom politiet, og så sier han Harald, og han er dessverre død nå, men herlig, herlig gutt. Så sier han, får ikke vi lov å ha et kristen møte en gang nå, sånn. Så jo, det var nok så noe som kalte oss, og jeg ble jo frelst 1 år før han Tore, kan vi komme tilbake til den frelsopplevelsen, men han Tore gikk jo omveia for meg over 1 år før han kom til å krype til kors og ble frelst han også.
0: Den historien må vi høre, men først altså en sang med Tor Rødseth.